ankan fa nka ho ti obi die dua ne yakon die anse wawuo no wuo na chiri na temuo ti yenem wiase ya yenye careful mo me yem petre petre ye ho sa

0: me no momo yen fintu baabi yen su na hwe yen nyae me no ending na yen jeye nja ni yen jata no na yen jaya bobo die no na benya ho kena urade betumi age wo kra na firi wo nsem tuwo ho a india ayrohu kasem papa ma ho na bie wanu na kasem a chenken urade din anopai message me de bra wo no yato asem padi din se hwede firi wanu mu ba so hwe Genesis chapter 3 no a kai mam
1: mose ngoma edikan etremi ensan ibu da kokopim
0: si making time for no se nsu ato mo ho nti ogusu a wo ba o meduri nti we de ya nti matrotra ma ono obi ubia na mo bia bia next one ma ona ye ntem Genesis 3 verse 1 ekwa no wo se sei
1: wo se na wo ye eniti a chen ruam mu adoma wo nyankopon ye wo nyina
0: show moma ye nhwe ye no mukase ye de firi ye no mu ba o se wo ye eniti a se ruam mu adoma nyina twaso
1: na o ka kire o ba no se
0: o ka kire o ba no se
1: ampalo nyankopon akase
0: ampalo nyankopon akase
1: munnitro mu hanyua nyina bi
0: munnitro mu adua ba nyina bi
1: mienu no na o ba no ka kire o no se
0: na o ba ne ka se
1: tro mu ha ba no nyina ye dibi
0: tro mu adua ba nyina ye dibi
1: miensa nanso dua ye si tro no finfini no abade ye
0: kai kosa
1: nyankopon akase
0: o nyankopon akase
1: munnibi
0: nhyanka urade din
1: amen
0: de entia me se hwe wonu mu kasa no Onyankopon de Adam and Eve edu atro no mu no. Ansa na bonsam eba benya wo ma so wo ma hwe ma owu abeto wo mo no. Bonsam di kan so wo mo nu mu kasa hwe. Wan fa bibia so wo ma hwe sey. Wo ma kasa nu mu kasa. Eti okwajiji wo mo kasa. Ano keka kire wo sey. Ampara onyankopon akase. Tro ma edu abenyina. Muni na we de ma muni. Ana oba ni ko biye na no na okokasai na okeka ase anyo onyankopon akase maye ni na dia ka ni de yetumi di eho na wo wonu jinaso ana okachira ne se enye wuo na mugbewu na moni ba biye na mahu papa na mahu bone ana bible ne se oba ni wo se duaba na efe na yeso we de en eti bonsam bonsam eye kaso ne fam baby ye kasa wo be so ba na hwe no wodi ka jiji wo mo kasa ene oba ne ko bie na no ansa na wo jina so so wo mo hwe aye wo mo doso doso eti wu fie wura kura peso tu a betumi ajeje wo kasa utwi adwae na wo se wanye ne ye no afa pra etwi wachi wo pra na otwi wachi na hwa na tun sugu hey da kropa e boso aka oh ho enyam nkwa na mo sifie e to fo ma so enyam nkwa na yesifie dia wasi bia tukọ sanity etie kristofo ya moma yen kan ya nuntum ofiri ha ebenada fiada ukwieda all night ase ofiri ya duru fie pepepe ene de yesi makoma ma giwa ba dia besi besi ofia yenu mu kasa eti se wo ko bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye kai 3 no 6 no kakra bi o ka sai
1: o se ye de naleka to oponkwa no se wontie yen
0: tio o se ye de naleka e de to oponkwa no se wontie yen
1: hwe ehyan a esoso no ehyan so a esoso se
0: ehyan ship akese he wo ko tema ha ba ya de mu ha no nyina ship bi wo ha esosre yaade mu ha be nwotwe ebu okura park ewo inside no sosre yaade a ya chemie no mo bo vol nyina wu esosa sen kakraka no bible si yare en
1: na enframa a edni piano
0: enframa edi e piano no
1: what the cut work to abi na edan no ko be yara ese
0: sia kitu abi ana de yare en
1: edan no ko be yara
0: ese wa kwa no ta sen kakra na si yade tabu Isheke urade din. Ade ya maame num kra school di ano boss se ye ko excursion ho ana maame na fe ne se. Jo no onye urade so ko hepu na ne bakura ko hepu. O copy tie mitie ka chance ye person kwara ko excursion a. Ye boka no prash pepepe. Na o de na dwona ko shin toma na o pese oto. Nti ne ba atwa 20 years ohu poda. Na o be de year exam se ne wotwa. Nshake urade din. Enti sako duo kakraka no, ye de tabut kakra bi se na dada no. Hwe ship kakraka yi, ade super ye de tu kwade super wo ye ship. Na hwe no na nistia, VIP stia kra so so ship de. Ye de sa na yi kitwa no. Ane ye de dada no. Na no na otwa so Bible ne de ye example amam no mi no se twa so.
1: Enum no se silent a kire manso ye honam akwa ketwa.
0: Kire manso ye honam akwa ketwa.
1: Nenso ohwahwa ne ho adekasie.
0: Nenso ede ehwahwa ne ho shade stia ne ye ketwa. Na etumi efa ship ne nyina ade ko ba bia wope no. Sa na tekire manso ye ketwa. Nenso odi ni padua we nyina.
1: Ehwahwa ne ho.
0: Enu na etimi ma tamre sika sha me ba. Six months. Cheskun tadie ubiya. Kwa la nyina. Mesa de petrol about 25,000. Tachira ma osia huwa huwa no. Eno ma brante tu midi nitashe ni botum. No ya bo sister no. O sheka biya imwe tu mchile nyina kwa. O se me papa aba, me papa aba no wa doji. Ka ni kura we nimni ura. Said ye be your sister na dream be dan. O se ho ho no ade kese o te kirema. E kirema e da wa no mu no so wan hwe ne ye na obiebie no basa basa. Na wan to te kirema mu adaka. Na otu asem so a o se sei.
1: O se o jacket wa enso mo hwe kwae kese a ebi.
0: O se te kirema ye jacket kitikiti. Na so hwe kwae kese a ere ai.
1: Bitimi aso.
0: Asafui. Ba kofuo betumi de ne techere ma wurawura musa akum he ba bia wo benya nkwagye no obi betumi de ne techere ma apose ne ho o mama ge nya ne na na na ti he yai mami we de wafram techere ma on flam an kemfie mie no pe hweni pa wanya techere ma no wasi ya kitikiti na so shekwa ya kasi ya hwentoko bia si Nigeria wo mu kunipa 3300 and something woni bia kofa ntoko andumai wo mu ye beauty contest de amano eyi yikane no ana ana wo ma ye mos oh gan ye ni ate ehwa nso na yasesa no ate se lavender ne yeseda ye perfume se be ya ne bo ba din nso lavender kro no a ko wale oba ye fe ne yantwa se be ya on bobo plus no 20 edibe 50 20 million no ma sheda ye no Abigail na Abigail na mo ba ne bo aidin nso yantwa kro no an igina ho anubina na wo mu ye timba no dada ka ne no kra de ashe peka fu ye di anuji mu an na aye kama kane no de ye onbo she pension ko ane ye di pin abo number m ne ye di abo pension no mu ha she ti 44 ti o dan na chi she no dan nchem na krachi ni akotek awie no she special no makimaki emasi she chi enu bi na no omo ye ena samchiro ni ba akukaka she shaade we ya kremofo ne se eh hram so be mo ba she pension a chire ede no ho a chire chire nipa ena samchiro ni ba akukaka se she mohammed tiase a akono kura be ba betena sie bi na pa jama christofo ne nkremofo ntokona se dwe ne yeku nipa 3400 techremo techrema kitwa we na sam kitwa bi o ka se mohammed tiase a eku nipa se eti wose we ye jakitikitikitikiti na so hwe kwae kase a edru January a obitum num jot eto fom wetamali kwan so jot ni ja no etume shi esire no be se kwansi ni be aduo sana techre mate eti a christopher ya kan wanutum kakra ukasa dudu sheke urade ni eti verses ni ka sai
1: wasina techre manso yoja
0: wati wasi techrema oyoja wasi techrema oyeja obatum di ja tu ekuimu tu adwumam abusuam tɛkyerɛma nti me nuaba a wode a wode wawale hyɛm akyinkyin kakra bi na wode wo kuna wale hyɛm akɔtena baabi a yɛbɔ rasta baabi a yɛyɛ pɛm w'adwumam baabi wode wo kuna wale hyɛm akɔtena wode wada fofoɔ nam a wokura wobɔ sɛ sister ne nso ne tɛkyerɛma deɛ kyerɛ ei ɛne mmerɛ deɛ yɛwo right o ɛnea wode wowɔ adagye papa meme kunu a masake wo dadada me kura mwale ne fɛs saa nɔte na ɔno ɔyɛ papa nka ne kura wale ne fɛs bi wɔ hɔ nhyɛka wurade ni na aberanteɛ wɔde ne yere ho nsɛm nam na nadamfo nso de ne tɛkyerɛma nam akyirɛ no wɔka gum ɛnɛ mmerɛ deɛ ɔba ho nyɛ adwuma deɛ hyɛ a meanka masake wo dadaada ɛso ɔno koro a wɔka ne deɛ nyɛ adwuma ɛsiane sɛ wabie w'ano nti na ɔno nso asɔm tɛkyerɛma agyidifoɔ yɛka sɛ o wɔnya ne wote wɔyɛ na ɔpie fie wɔ a ɔpɛ sɛ bia ho sɛ ɔde ano nte wɔ yɛraba ne nhwɛ ne mu sɛ kura ne yɛafa nooma sie kakra yesu kora a wɔsaa yareɛ no ɔka kyerɛ mo sɛ monka nkyerɛ wɔ biala nti yesu kora bɔ ahyɛ nnua ne ho ne wɔka nano atom nti yesu ka nano tom a ama pilato ɛfono pilato ɛma pilato bua sɛ na wo yɛka gu so nti wonka bi wonka bi na yesu te hɔ no waɛdin wo nso ɛ tɛkyerɛma na ɔba a ei w'adwuma yɛ kɔ fom deɛ hwɛ na fafa baabi kakra o yɛkɔ asɔre deɛ nanso menim kɔmfoɔ bi waala ba a mode ayɛ na mokɔ asɔre nti monyi biribi nni ɔhu ayɛ te sɛ ɔpɛ w'asɛm mekɔɔ hɔ a na nooma yɛsei ayɛsei ayɛsei tɛkyerɛma owie yɛ a ɔde wokɔɛ a ne wasan ba wenom ɔmokɔ asɔre kɔ a malam bi a mekɔ ne hɔ nyɛ ne hɔ nam ne ne kɔ tɛkyerɛma ɛti wokɔ sam 39 no a sam 34 no verse 11 to 13 a david ka asɛm bi sam 34 11 to 13
1: ɔse ɛmaa mommra
0: nti ɔse ɛma mommra
1: monya asoma me
0: monya asoma me
1: mɛkyerɛ mo awurade suro
0: na menkyerɛ mo awurade suro
1: momu hwan na ɔhwehwɛ nkwa
0: ɔbusa questions bi wɔ ha momu hwan na ɔhwehwɛ nkwa toa so
1: na wopɛ onyi nkyerɛ sɛ obɛhunu papa
0: ɔsan so pɛ sɛ ɔhu papa na ɔsan so ɔnyi kyɛ
1: kora wo tɛkyerɛma bɔne ho
0: bɔ wo kyɛm kɛseɛ ma bible no wɔ se sɛ wopɛ sɛ wohu papa na wonya nhyira na wonyini kyɛ a kora wo tɛkyerɛma ne nsa ka 20 million a ɛliam hɔfoɔ nyinaa bɛhu sɛ ɔnyɛ 20 million ne problem ne sɔbereɛ a ɛliam hɔfoɔ nyinaa bɛhu sɛ problem no adeade tɛkyerɛma abere bi meka sɛ yɛpla loan yɛkɔ bank ne sɛ monsan wensan wensan yɛkɔ 3 weeks ɔmamfa ama yɛ another month yɛbɛgu sɛ abere bi yɛkɔ a guy baako yɛkɔ saa bank manager sɛ branda deɛ yɛba last word bɛma yɛ ɛbranda yɛkyiahyia yɛkɔ yɛyɛ duru bank wɔ a ɛnɛ sɛ mensa ka sɛ sika wei a meyere adwoa mɛtwo ne burutaa yɛkɔ yɛ bankfoɔ no sɛ yɛnkɔ next week de bɛduru nnɛ yɛnsa nka adwembɔne a ɛkura no a ɔde kɔɔ yɛ nti wokɔgye low a bɛhyɛ wo yere na awurade nso asan sɛ yɛmfa ma nano kɛkɛ obie no wɔkɔ mu hɔ sɛ sɛ nɛ mesɛ ka low yɛ a meyere adwoɛhyɛ a mɛhyɛ wo no no de bɛduru nnɛ mfeɛ nan ni yɛamfrɛ yɛ bio mpo ɛti wɔ se deɛ ɔhwehwɛ ɛnapa nhyira na ɔpɛ nkwa no ma ne nkora ne tɛkyerɛma
1: bɔne ho
0: menua agyidifoɔ Nyankopɔ kura wɔn kasa o. Wɔn kasa. Abɔfo ne nkasa. Abɔfo wɔn kasa kakraa bi. Afisa sɛ mɛba. Na wawo. Na wɔtwa so nti wogye na kyinie ma ne kasa bebree na no bu ɔde kasa to hɔ. Abɔfo no kura wɔ soro no. Wɔn kasa kakraa bi. Ye ka sɛ kɔpɛ visa. Ekosi me de visa na betum na ye nwoma kɔpɛ passport na mbɔbɔ pɔnhyim na mbɛfa wakɔ nkra ka kra wo mɛfa oduru wa ne nkɔfo to da makɔku me de me kɔ da okɔi okɔi nkra kra wo nya nduru hɔ papers ba ko a wo ye wo fa nhyɛ esuma se aka wada fufuo be huani se pew nanka wo frefre won nanka wo frefre nanka sabra na wo frefre wo aka kire wono na wo kwa kodia buru kire ho we dia papers ni kura na oduruma na wabiem obia ho se wo kɔ obia ye saa waka ha eni no ni anɔ na ehwɛ ni aso na etie no ti nyakopɔ kura na obi opɛ kasa bebere no o manso hwɛ to no or how bad so because one more muti sura bafu achi nie ama omo kasa bebere bia no one more kwa no ne no meto safo no so sekeria di chi mo omo ka kire ne se wo betol mum omo abofo ne kasa bere ti di opese ohu napa tuko James chapter 1 verse 20 says ya o kan se mu ho
1: o se
0: aha
1: se obi susu se wo nyamesum ni
0: so obi susu se oye nyamesum ni
1: na wa antoni tetchre manareka
0: bonsem kashe wo susu se wo ye nyamesum ni na wa anto tetchre memu anaka
1: ne mu modada na koma
0: oh na udada wa koma bibia no wa wo ya ebeye because un keep secret yes sister yi pepepepe blabi shin ne pepepepe no wadi nam na ho ano ahyase na test message ayi wo beka ayi Joanna number kwa me na me test no message no wadi Joanna number papa papa pe no wabo na call Joanna e say the atom lies o sa wo bo ho ansa wadi no na wo na wo ho no tu touch the memo na ka kuno siesie wedding no no na mabontin di jana num eye de wedding ne de eye so dem ho de obi abon se yes obi anye wedding etisada fo ye wi a na nyankopon de awo sema lock no kasa ye num kasa epie eti Proverbs chapter 21 verse 23 mebu se metre de no ba ko ne yima de no mi ensa o ka sem bi se
1: de okura nanu ne tetchere manu
0: de okura nanu ene ne tetchere manu
1: okura ne kra free ahohia mu
0: de okura nanu ne tetchere manu ya no me pese wuti word na bible no ka kire woni yie de okura nanu ne tetchere manu okura ne kra no afri
1: ahohia mu
0: na chese de obiabie no onya problem akashia nemum dia okata nanono o mama ne wa ye susu mankofo nhu sha o mama ne o ye disika ne betu e mi de me ma dia se manwo a na obie kwan manwo mone na obie kwan obetu ya ne sha ne ba na dwuma ye inadi ne ba mane no a obeba busua ne nyina ho sha ne ba mane me ba kwa ku de ma nwono a eh ena no ya 100 pounds anche bia no sande 300 no tone ba no tu bo hwan sa ye ba no ya te no te wow do touch na ma te ba no pe na ma fo asha se ka eh asume se wa wi de ne ma me be ye mobo ne ma me be ye mobo o touch na ma the Proverbs 10 31 o kan se mbi Proverbs 10:31.
1: O se wotri nini anu yi nyansa di.
0: Otri nini nanu ayi nyansa di. Twaso
1: na tɛkyerɛma kontonkyi deɛ
0: na tɛkyerɛma kontonkyi deɛ
1: wobɛtwa
0: ɛti wɔterenene deɛ firi wɔno mu ba yɛasɛm ɛma nkɔsoɔ ne mpuntuo ne nyansa tufo ɔterenene sɛ wowo bɛbie w'ano a w'ano ne yɛ nkɔsoɔ mpuntuo ɛne afutuo wɔterenene ɛmmiabie n'ano hunu yɛano wo sɛ atamere se ba yɛa pɛpɛɛpɛ na ghanafo yɛde ɛnsa gu yɛti obia se ei atamere sɛ bɛdeɛ yɛwu yɛwu ɛnyɛ ye ɛnyɛ wo sɛ mpaa nso sankeɛ hɛ so david wobɛgya solomon agyapadeɛ no ɔfrɛ ɔman ne nyina no mbɔ mpa ɛgu david so sɛ awurade akɔra ahyia wo yɛ abɔfra solomon ma ne nyansa ne nimdeɛ no abie n'ano na te n'adwenem na ɔntumi mu ɔman no fɛ sɛ ɔyɛ abɔfra na ɔman no soso ahyira nka awurade din ɛti david nsɛm a wɔm ka guu david so no david bɛtena no akonnwa so sika wohyie guu wɔ ɔman no mu no president bia no wɔbɛnya bi wɔ israel daa yɛn so ɛ atamere se bɛba yɛa na yɛwu yɛwu modeɛ mobɛhu baabi a dollars bɛkɔ saa na yɛkeka hu wei na bɛhyia no nua wode wobɛhu baabi a dollars hɛ wode mobɛhu health insurance nyina ɛbɛgu ɔhu yɛde ne sii so a na yɛhyɛ ahyeɛ so yɛɛ keka meboa wo sɛ na ɛyɛ adwuma wɔ yɛabrabɔ mu ɛna ɛyɛ adwuma no ɛti ba ta yɛ wobiabie w'ano kyerɛ wo ma meba adwoa deɛ ɛsɛ sɛɛ na w'asɛe adwoa sɛ sɛ mpo ni sɛ ɔndeɛ ɔnyina mmarima na ɔbɛhwɛ wɔ mu firii na da n'anim na ɛtwɛn no adwoa deɛ ɔnsua deɛ ɔbɔn wabɔn adwoa deɛ sɛ bi si ɔkɔtwerɛ deɛ wɔnya ɛyi kora a 20 kora na awurade naaboa no ampa so kora no kɔtwerɛ exam sia 75 wɔde kɔyɛ twɔ ba adwuma kora a yɛnye no deɛ woka guu so deɛ woka wahu ɔwo sɛ na wohyia dane a fufuo na wofrɛ wo ma no sɛ yɛmɛwɔ a ɔwo sɛ yɛma yɛmma because akora no wɔmfie na mfie num ne mfie nsia no ɛne mfie mmienu no sɛ wosua fufuo no si wɔ de wɔma no to ho na waduro ne da ho na wotena se na akoraa no mfie mmiɛnsa no bɛsɔ nwoma no mu a wohyim na wohyim wɔma no a wasa ka kyerɛ sɛ fame woanyini koraa nam se bɛwɔ a ɔwo sɛ ɔnyiniyɛ no wofrɛ no a wɔma so onyiniyɛ no wosua fufuo no a wofrɛ no ɔma because ɔhwɛ no woka too n'anim sɛ woanyini koraa nam se bɛwɔ a ɛyɛ adwuma abaatae bebree wɔmmɔ no ma sɛm ne yɛde ku yɛ ma wɔ bce ɛne secondary schools bɔn 1 bɔn 2 bɔn 3 ne nyinaa yɛ maame no ma yɛ papa no ma woadwowa se sɛ mpo ne wɔsɛ aseɛ sɛ yi wonyina mmarima na bɛ adwoa deɛ sɛ mmarima na bɛfa ne firii sansani baa wokɔɔ he na dwodu baako wode sɛ maka kyerɛ wo blɛblɛblɛblɛ wobɛnyem na wonyem a woabɛfa me ntoma baako yi ɔwo sɛ a wobabaa no anyem ɔnyem yɛ so woanya kunu because nsɛm a woka guu ne so no wɔde tumi de ahyɛ w'anom nyankopɔn wɔde tumi ahyɛ w'anom yɛka tumi a tumi nya biribia o ɛyɛ kasa nyankopɔn ɔte soro nyina wɔne tumi biara ne tumi yɛ kasa ne tumi no ana ɔse momma yɛmmɔ wɔ nipa sɛ yɛn nsɛ so na ɛma wɔ nipa bɛyɛ wɔ krate ase ɔkwati ne kasa a wɔne tumi ɛti na ɔse wankwati asɛm no anyɛ biribi biara a ɔyɛɛyɛ ɛti ɔkwati asɛm no a wɔne tumi ɔtumfoɔ te wɔammie nano wɔne tumi nano no ɛne obi a ɔse ahafoɔ montu mfiri ha saa montu mfiri ha na ɔkaeɛ no ɛno na ɛyɛ tumi nti wɔnipa wɔnum asɛm na ɛyɛ tumi ɛnɛ woma nhwɛ wo wokɔ proverbs chapter 11 verse 11 a mɛbusɛ mɛtirɛ du baako ne yim du baako no a ɔka asɛm bi
1: ɔse ɛnam tefoɔ nhyira so na wɔma kuro soɔ
0: ɛnam tefoɔ nhyira so na yɛma kuro so
1: na enam abonefo anum nsem so na obo
0: enam abonefo anum masem so na wade
1: obo no
0: ase ye nu masem obo oman no gana de so obi obesusu bia na opedi obedie onsa mpaso obi aba opedi obedie eno ana ye adwuma ene umba enye adwuma ye nso ye mane o ede ade ti na umba ne mane o womusa no de okatu wo manim no obegyina wo so se wo gi school fees ya okachira kura no se firi mi ko wanyini kura no wanye adwuma ya na wawale ya ago ni me eti akura ni nyine ye onye adwuma ye na oware ye no onse woni woni de wo kan ye no a na egusu a eye adwuma the Proverbs 18:21 ka se Proverbs chapter 18 verse 21 ka se
1: wasi owuo ni nkwa wotachire mansem
0: owuo ani nkwa e wotachire mansem
1: na de wo dono no bi
0: de wo dono no owuo ni nkwa e wotachire mansem de wo dono no
1: bi de na
0: eti so person no me mra wo so a e wotachire wotachire mam wo person shirama wo so a e wo wotachire mam e wo wanum eti no se asam ne ba wanum owuo ni nkwa wotachire mansem ano me ni shira e wotachire mansem chao pese wo mama ye yi a e wo wanum chao pese wo kuru adwuma ye yi a chao pese wo yire ah also na wedding ni go we shall also dey to the wedding ni go na petition wale ye strong because ye nsem bi firi anu mu ba se eh awade ne de efie de na ye o uko shira so ofi a also fie de na eche also ye keka e don say fie de na so che but wo ti kam na so shia se wedding bi ba na ka se na to aso se we ache kura mfie mi enu o sa mpa nso ache kura the wedding ni good because ye share wedding na se efie kam ba de ye ka fa ho no oh we ache kura fi siminim girl bi o ti mi fie na oye bi na o de ni fie de ye example oye bi mfie mi enshani one ba ma na wo ba kwa wale na gu je na ma efie wade ye no kura na ne eche because de ye ka no e ye aduma ye aduma te chine ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ye no mo ba nyina anye kwafo ho nsem kristo ni betena si be bompa ye aka na blo asua bible adwene na blo bom nsem no lord ti wo kan kwafo ho nsem ya yoro ho nsem o it is Jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi Jeremiah 9:8 no o kan sem bi
1: won te chere ma ye gyan ekum nipa
0: oh ate te chere ma wo si ye gyan a ekum nipa kristo ni ba ka chere ne ba se fa hyen kodu ka chere wu nua ba e ma se on fa hyen kodu maami tumi bie na no ka kire ne ba sɛ ne ba emfa hyɛn enkodu afɛ soro ta akura ne so a na yɛ ba bie gate wo ba no wa na nim mɔbɔ te hyɛ ni papa pa bi ne wo hyane ba fɔm ha na wo ka kire akura ne sɛ wo emfa hyɛn enkodu no na ɛhyɛn bɛ na apɛ sɛ wo de korɔ ɛna akura ne nya twere no ɛna akura na dwene nyina awu no ɛne mpuru wanyi hyɛn a wɔsesa nananom abagu wɔ mo so nanso wo ne asew hwɛ nananom agu wo so nso asew ba akokora nya deɛn eti na duru ba bia na nkwara ne bo afu wa wo wo mo no na ye bo wo ba yie because de wo wo no ma em he nyankopon se eja ne na wo mo dome a nyankopon fa sikire enhyira sa akwara no me mo secret bi wo ma me ne papa wo dome wo ba nyankopon on fa akire enhyira akwara no ai te se we ye chairman na we ye secretary na wo ka bi edi nkwahyase mo adwuma mo na secretary no a suspend no so onko tena fie na wo kana ko bo chairman amane na chairman na kase kwae wadwuma wo se chairman na kase kwae wadwuma secretary no secretary na o suspending no o se chairman na ma wo kese no amu ka amen amu etitem bia wa se chairman ni no wa e ka secretary no bia amu no wadwuma mu ho che adwuma ti san so anyina eti nyakopo de tubi de ama wo fo se wo mu emfantiti ya ma nhyira ne bibiam eti se wa wodi wa dia wu no no obeto dia ne mu wodi wadome na nyankopon no no fa chire nko hyira ne nyede wa obeto am wadi kura wo kura wadome nyankopon no ti wo nkoma ne hwe misake wura didin eti wo se tachirama tachirama eti hwehwe psalms psalm 50 no obi na no wo mie ne papa bia no psalm 50 16 to 22 wo kan sɛ mu ho
1: so no bɔne fo de
0: o se wo de
1: onyankopon se no sɛ
0: o awurade se wo sɛ
1: ade nti na wo ka ma hyɛ de
0: wo ka ma hyɛ de
1: na wo de wo no bɔ mapam din
0: wo de wo no ɛbɔ na pam din
1: na wo kuro ya
0: wo kire nimka wo kire ya na wo kire
1: na wo to mi sɛ mu wo akyi
0: wo to awurade asɛm gu akyi
1: sɛ wo hunu wifu a
0: wo hunu wifu a
1: wo pɛna sɛ
0: wo pɛna sɛm
1: na wo ne awale sɛ fo bɔ
0: wo ne awale sɛ fo bɔ
1: wo gya wo no mu kɔbɔ ne mu
0: wo gya wo no a
1: ɛkɔ bɔ ne mu
0: wo jai wano a
1: kobonim
0: Sometimes we go fie sa ayetetezi. O se, o fa de nyame ho na o ko pie Santas ro na batoa. Papa panimu bi wanya be 74 years ko 80. Watun to ludu ene shumie ene wale. Ewo ekọ unit wa yel ho no. Na yet ye ko Santas, Santas ni usaje. Na sister bi ene nete. Ni kula ja no ya ya ya mfie mienu nie. Ye ko sa Yeye duru papa no papa ndi ludun ba e ka na obi antobi o de call the next car obi antobi ma me no hwe na chi sey hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti sa de papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre so nya bia na o ma nkwara ne bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mugu ene wo wo mu a be busumi nsiani na busuafo tena ehwe ya na omose e wose ye ka omobom na omko gbodwa na ye kotinem na oba na okunu ya ka enti ye ka bom busumi nsiani ono so akase ne kunu te se papa ne be ye ludu ne mo ne yiri dibi be kwa chima na wokunu ne waja ya oba ese urade se bimpo ne waja mia me na dwuma nkoso na ma na dwempan fanhwen kwala ina no ana mepe obebom pa ya ma no ma urade ahwe e ma na pa wode bɛhwen kwala no wankasa waye free no wo se ukunu obetɔn ludu te se de papa itɔn ludu kan no me mikunu urade betua ne ka adwuma bi obɛ bia nkosi ye da ekoya bɛ ma edi ma fa sui wo so ne no wo ba etu oye adwuma ensi ne ye no na kwala ne guwo so no na mpa so ensini ye sanka odi bompa ye mani sini ye ana osade to aso se sini ye amane kan kwala yi akese de no me ne ye adwuma woni so no akawuka papa so ma na kan no so ye adwuma kesa bre nkwala na nko hwe wo anka wona wa nwale wa anka wa ma wo so wa efiri sanka wura didin
1: amen
0: no me sem die be firi wonu baba bia it is psalm 39 1 to 3 when did David the kasam bi
1: me ka se
0: o si me ka se
1: me hwe makwan yie
0: me hwe makwan yie
1: na manfa me tachere ma anye bonne
0: na manfa me tachere ma bonjour que je ma David David waso do die sa no ma no ma wetu obaye careful it is David o hwe David enu ma sam o bible mu ohu David ankan kugu asema ma ne ho da. Obie na no oka papa. Eh David ne ba Solomon. Ni sagu ne su se ya no se me ba Solomon urade nya okese. Kose ye prom. Solomon we ye nshiraba. Solomon asomdwe na me di ato wo no enye adwuma. Solomon se mo Solomon ba bie na no a osoro ye Yakobo ye de wase. Nshirankan sedankan ya mu ya. Nshirankan urade ye Yakobo. Solomon bie na no a de afri na no mu ba nyina ye papa. Udi obie wa no a me yire dua blo bebre. Kwa me yira fa so show me. Obebre me yire. Me kunu de obebre. Me ba wei. Ebla ma blame wo no ba kopɛ. Kwasi nti se kan kan me. Enna kwasi awale wani me. Na kwasi de awon fa hye nkodu ubie wa no enwa na oka. Enwa na oka. Wo so obɛhye na kwa ye no wanfa na no anya bɔne to aso ai.
1: Mede na reka be so ma no.
0: Odi na ka be so na no.
1: Se wo bonefo wo mani.
0: Se bonefo wo na nimu nti.
1: Me dane mum ye kom.
0: Obedane bum na wa ye kom. Aya ye Job ayro hu ni wate. Sha umma ha wo yire ha wo kunu hawa. Ya ye Job ayro hu ni. Ti ana tete nyum na bi ye me do. Tete matere se nyum no. Job ayro hu ni. Mede mi shamba mo nyame. Say your branch redua. Ah, why do we need zida? Matters, Papa B. Can you matters? Anya, no matters you. You cry, so cry. I come matters. I saw them near you in Papua. Can you matters? And you, Papa,